0: hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
4: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: hitmusikk først.
1: P12 Hitmix.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen. Til ingen. Jeg tror jeg aldri

0: Ny hitmusikk først.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: scratchering. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg ta.

Jeg en av mange som elsker Harry Potter, og i går natt så fikk vi en ny trailer til den nye HBO-serien som skal lage en Harry Potter-serie. Første øyekast så vet jeg ikke helt hva jeg tenker. Jeg veldig redd for at det ikke skal bli bra, men det ser jo litt bra ut også. Jeg

så var den over. Sommeren. Men du skal aldri gå hjem før sola kom. P12 sørger for at sommeren din varer litt lenger.

0: torsdagen. God torsdag, kjære deg. Håper du har en helt fantastisk ettermiddag. Sandra til jeg er din aller beste venn helt frem til klokka blir seks i dag og fyller den med den aller beste musikken. Det vi feirer at...
1: I morgen er det fredag!

0: verst. P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Jeg kan umulig være den eneste der ute som elsker å reise, men hater å pakke. Før jeg skal reise i morgen, så stikker jeg og Kristine en liten tur til Trondheim for å få med oss festningen. Og hvis du spør meg hvordan jeg ligger an på pakkinga til den turen, jeg har ikke begynt å tenke på det engang. Jeg vet ikke om det ligger masse hauger med klær hjemme som må vaskes. Med andre ord, det kan være at jeg står i en svett gammel hettegenser når Sinnebo går på scenen.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: folk ifra Loafest i Kjær også Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: En bra radiokanal, synes jeg.

så var den over. Sommeren. Men du skal aldri gå hjem før sola kom. P12 sørger for at sommeren din varer litt lengre.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.